0: ايوه مين؟
1: نسيتي صوتي ولا ايه؟
0: لا بس
1: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني اوي. احنا ممكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
0: طب انت فاضية؟ ينفع اكلمك بعدين؟
1: اكلمك كده.

0: سلام، انا قلت لك مش هتنزلي. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده يا بنت؟ بتغاوي نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرفها. مش هقفل. اقفل انت الاول
1: حبيبي عشان خاطر. اقفل.